آس ایتھے سب وکھو وکھری لا کے آندے نے. کوئی تن دی آس کردا ہے, کوئی پتر دی آس کردا ہے, کوئی تی دی آس کردا ہے, کوئی مکان دی آس کردا ہے, کوئی کار دی آس لے کے آندا ہے, کوئی کہندا ہے مینوں مان عزت پراپت ہووے, کوئی کہندا ہے کہ میرے کار سکھ ہووے. تے ہے میرے مالک کئی ایسے بھی نے جڑے کیول تیرے درشناں دی آس لے کے آندے, کئی ایسے نے جڑے تیرے در تو نام دی جاچنا کرن آندے نے, اج انہاں دی بھی آس قبول ہوندی ہے. کہندے نے میں بڑی دوروں چل کے آیا مالک, تیرے در تے آس لا کے بیٹھا, آس ہن کیڑی ہے, میرا سبو دکھ گوائے گی. صاحب کہندے نے پئی اے شریر دا دکھ تے کوئی دکھ نہیں, اگر کوئی دکھ ہے تے جمن تے مرن دا سب تو بڑا دکھ ہی ہے, جمن تے مرن دا. ہے میرے مالک میں آیا تیرے در تے آس لا کے, میرا اے دکھ مٹا دے. تے اے دکھ کدوں مٹدا ہے خیال کرنا, سوک ہوٹل گر سیوی ہے اہنس سہج سبھائے, درسن پر سے اے گرو کے جنم مرن دکھ جائے. سو کہو ٹل گر سے بھی اہنس سہج سبھائے, درسن پر سے اے گرو کے جنم مرن دکھ جائے. جنہ گرو دے آ کے درسن پا لیندا ہے نا, او دے جنم تے مرن دا گیڑ مک جاندا ہے. کہندے نے کیسی آس ہے, بہت جنم بچھرے تھے مادو اے جنم تمہارے لکھے, کہہ رویداس آس لگ جیو چر بھیو درسن دیکھے. بھگت رویداس جی کہندے نے میں تے ایسے آس تے جیون ڈے, تیرے درسن دیکھنے نے پاویں چر بادی ہو, درسن تیرے ضرور کرنے نے. بھائی یہ تھی ہو سکتا ہے مانو ایسا نشچا یقین وشواس ہو جائے, وہ بھی تن شری گرو گرنتھ صاحب تے, کہ اے میرے مالک میں تیرے درشن کرنا ہے. یہ بھگت جی کہندے نے کہو رویداس پروں تیری سانبا بھیگ ملو جن کرنا بلامبا. اے میرے مالک جڑ تک تیتھوں دور سا, میں دیری بھی برداشت کیتی ہے تے دوری بھی برداشت کیتی, پر ہن تیری سرن وچ آ گیا, ہن نہ تے دیری برداشت ہوندی ہے تے نہ دوری, کیونکہ دوری مٹ گئی ہے پھر دیری کیوں. بیگ ملو مینو جلدی مل, جن کرنا بلمبا, بلمبا کہندے نے تھوڑی جی وی دیر نہ لا, ٹل نہ لا, ٹائم نہ لا, مینو جلدی مل. اس لیے ساری سنگت آؤ, اے امرت ویلا پاگاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے, بہت کرما والیاں نوں. خیال کریا کرو گرسکھ دے واسطے گرو دیاں ہر وقت باواں پھیلیاں ہوئیاں نے, آواز دین دین نے, آئے مل گرسکھ آئے مل, تو میرے گرو کے پیارے. اوے آ پائی آ, میں تے تیری اڈیک وچ ہاں, میں تیری انتظار پیا کرنا, تے تو اجے ستا ہی نہیں اٹھیا. جے تو ستا نہیں اٹھیا تے پاٹھ کدوں کرے گا, جے پاٹھ نہیں کیتا تے گرو گھر کدوں آوے گا, تے جے گرو گھر نہیں آیا تے اس مالک نال کدوں جڑے گا, کدوں دے نال تیری پریت لگے گی. آو سکھ ست گرو کے پیارے ہو, گاو سچی بانی. آو بھائی اے بانی گرسکھ واسطے ہے تے گرسکھ نے سننی ہے, تے آپاں اے دو چیزاں ضرور پراپت کریے, امرت تے امرت ویلا. کیونکہ جڑ تک سکھ پنت اندر یہ دو چیزاں رہی نے چڑھتی کلا رہے ہیں, جدو یہ دونوں خس گئیاں یہ ٹہندی کلا ترنا شروع ہو گیا. سارے کو یہ وسط خس گئی ہے, ٹھیک ہے اسی انہوں ملکوں آ تے گئے ہیں, اتے آ کے اسی بڑا کچھ گوایا ہے, پایا کچھ بھی نہیں. میں نہیں کہندا جنہوں بھی ویکھ لو تسی مل کے, وہ کہنا رہن نو من نہیں کرتا, مجبورن رہ رہے ہیں. بھائی جی کوئی مجبوری ہے تو چلو گرو نال ہی مل لو, گرو کار ہی آ جاؤ, جتھے آ کے کچھ دیر تے من سکون چین آرام ملے.
ऐसी गल नहीं है, इत्थे रह के भी असी बड़ा कुछ गुरु को प्राप्त कर सकते हाँ। आओ ये दो चीजा जरूर हासिल करो, अमृत अमृत वेला, क्योंकि जिदे कोल अमृत अमृत वेला है उहदे कोल सब कुछ है, ते जिदे कोल दोवें चीजा खुश गई उहदे कोल कुछ भी नहीं है, वह खाली है। सतगुरु बख्शिश करे, सतगुरु रहमत करे, अज अमृत वेले तो तुसां सतगुरु दे दर ते हाजरियां भर के संपूर्ण श्री आसा जी दीवार दा कीर्तन सुन। आसा दी वार दा कीर्तन ओ है, धन गुरु नानक पातशाह दा हुक्म है, जिहड़ा मन करके करे ते मन करके सुने ओदियां आसां पूरियां हो जांदियां। ते असीं जिन्ने भी बैठे हां आस ला के बैठे हां, सब को आसे तेरी बैठा, सारी सृष्टि तेरी आस ते जीवत है। कोई है ऐसा जिन्हों मालिक तेरी आस ना होवे? हर कोई तेरी आस ला के बैंदा है। आपां अरदास करिए सतगुरु साडियां आसां पूरियां करन, अपने दर ते हाजरी लाउंदे होए आओ प्यार शब्दा सहित सारे मिलके रसना नूं पवित्र करो। एक दो मिनट आपां सिमरन विच भी लाइए।

بابا دیپ سنگھ جی دے پیار چ گج کے آخو ستنام چھبی جنوری بابا جی کا دہاڑا آ رہا آگمن اج تاں بیبیاں بھی ساریاں شبد سنت مہمان دے لائے سی اگوں بھی اوہ لڑی توری گئی ہے گرو دی کرپا نال جدو منگنا ہے نا مادھو سادھو جن دیو ملائے یہ بھاوے جن نے من نو سادھیا ہے